0: Mund që nosi mili
1: Parasi vaz e teatr
0: I një kosi ruzgori hunar mandon
1: Muarifi farhangi ajdode i të gjikon Va bozgui dastuart hoj soha
0: Dar barmume i tahlili farhang va gjumi a
2: Farhang va gjumi a